0: cuộc sống tôi phải lắm nên đã làm ta tới yêu sang du ta
1: về
0: để đi pa e hạ nó là cái ai là cái là kim lớn lên ngập tâm mà cũng sập sập nhân nhìn
2: nhà lệ
0: nụ nàng kê hạ là hồ bộ sung tô và là bán kỳ ngàn
1: kê lệ
0: ngài ớt mình dù cần nâu ra